Det var Cher og The Stoop Tube Song, eller It's in His Kiss. Så vil jeg spille et nummer med Michael Nesmith, eller Nesmith, og The First Initial Metal Band, og vi skal høre det nummer, der hedder Silver Moon.

Det var The Robets med I Can Do It og Johnny Hansen med She's Not You. Så er det Gustav Winkler med Karin og Bjørn Tidemand med Brevet.

Det var Jan Andin med Fun Fun Fun og Bonnie Tyler med Lost in France. Så skal vi lige have Johnny Cash med Harry Potter og Gilbert O'Sullivan med What's in a Kiss.